0: Xiu-xiu cada dia de 5 a 7.
1: Xiu-xiu a 5時 から 7時 月曜日 から 金曜日 までやってます ぜひ聞いてください
2: ありがとう
3: Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.